0: 誰か、それじゃプレネポケか、
1: おめろさせててか、
0: なんか言うた、
1: 邪魔じゃ解けよポケが、ドントリカジュアルフラキネット
0: ワー、カフが、カフが自分にとって正しいと思ったものをどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいて、俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて
1: Je ne les dis sont insondables. Je ne leur fais fonder sont insortables. Je ne le dis n'accepte aucun chantage en bifle.